osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

0: Budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.
3: S vama je Marija Paleka. Slušaj.

0: piši,
1: komentiraj,
0: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru.
2: Antun Horvatić stigao je u naše Vrsi iz Koprivnice. Budući mu se obitelj preselila u Vrsi i on se preselio u obiteljski dom Giovanni. Imao je jako težak život, danas je sretan u svojoj 92. godini života.
3: Pa čujte, praktički nisam ni mislio da ću te godine doživjeti, a drugo, ne mislim da sam ja u tim godinama, s obzirom na to, znate zašto? S tih razloga da još itak ja se mogu kretati. Jedino što sam oslepio, ja sam slep već od 2002. godine. S obzirom na jedno sam oko oslepio momentalno, a levo sam još malo vidio.
4: Ali drugo ste sve zdravi.
3: Drugo prilično. Sam sve zdrav. A s obzirom na to da sam ja 75. godinu obolio na pluća, da sam dobio zasenjenje desnog vrha pluća. Ja nisam ni sanjao da ću doživjeti te godine.
4: Kako ste proveli život? Di ste radili? Kako ste živjeli?
3: Da vam rečem, ja sam iz velike obitelji. Ja sam iz familije koja je imala 13 djece. Ja sam po redu 10, a živio sam sirotinski. Sirotinja je bila sirotinja, jako velika sirotinja. I uvijek sam se od 14. godine, ja sam se već sad, tako rekuć, sam snabdevao. Kasnije umro mi je otac, imali smo poljoprivredu, od te poljoprivrede svi smo živjeli. A kak je ko narasao od djeteta, tak je odlazio od kuće, jer nismo imali drugog prihoda. Imali smo dva jutra zemlje, to je bilo sirotinski. Dobro, nismo bili gladni.
4: Dobro, smo, ali, imali, onda ste otišli i vi raditi, jel?
3: Radio sam povremeno kod bratića. Onda je bilo na vodi, na Dravi, na rijeki Dravi, ja sad sam u rijeku Dravu. U mlinu sam radio kod njega.
4: Mlinar ste bili?
3: Mlinar sam bio, stvarno, da, kao
4: da.
3: Djete.
4: Pa super, da.
3: I kad tamo dobio sam preko, onda su bili kotari, šta ja znam kako je bilo, Đurđevac je bio kotar, kao siromašno dijete, dobija mama obavijest da mogu ići u zanat u Zagreb koliko sam dobro volio. Ja sam išao već u 7. razred, onda je bilo već 7-letka. U 7. razred, a onda se moglo ići kad ste htjeli, već u 4. razreda u
4: U zanat,
3: da. Time da mi je majka rekla, sine, nemaš drugog izlaza, ajde. A od srama, ha čujte, sirotinja bila, ja nisam imao cipele. Nisam imao, kako se ono veli, opanke da sam imao. Bosva majka. A imali smo od mojeg mjesta gdje sam ja rođen, Repaš, to je preko Drave, to je blizu mađarske granice. Išli smo u Molve, u Molvama smo imali sestru kod koje smo prespavali, a drugi dan ujutro smo išli u Virje na vlak.
4: I, tako I u Zagreb.
3: I u Zagreb.
4: Anton u Zagreb.
3: Anton u Zagreb, u Žaški dom. Ali nisam ja znao kuda ću, kad ću. Ja sam bio jadnik, siromak, seljak, nisam se družio s djecom. Ono seljačka djeca, razmete, ne. I došao ja i na stanici jedna voditeljica iz Kotara tog je vodila nas, bila nas petoro tih dječaka, siromašni, koje je vodila ona u Zagreb. I mi došli u Zagreb, u školu gdje ću učiti, ne? To je bila, znam da nas se sjećam, Držićeva, čekali smo ono prijem. Dok su došli profesori i sve.
4: Koji zanat ste izučili?
3: Izučio sam strojobrava zanat izučio. Ja došao u školu i sada tamo su profesori bili ispitivali šta se otkud si, ja kažem. Stidio sam se, znate. A drugo što je bilo, ja sam bos, nemam cipele. A jedan stariji profesor sedi bio ovako, on je bio ljevač. Radio je, bio je profesor i bio je kao majstor u ljevovnici. Mislim, bilo je malo bezobrazno od njega. On meni veli, kaže, a ti mali, ne bi ti bio išao zaljevača? Rekao, ne. A ja bila jedna profesorica iz povijesti kraj mene i ona me onako zagrlila i veli, mali, nemoj se ti bojati, ti ćeš učiti što hoćeš. I on meni veli ovako, podbaci mi, znate, veli, se bojiš ti, veli, da ti sipere ne zgore. Sramota. A ja onda uplač, znate.
4: Da, da. A jeste li se vi ikad okupili svih 13 na kup? Ne?
3: Ukupili smo se tada kada je tata umro.
4: Svi ste bili?
3: Svih 13. 13 i kada je umrla mama. Mm-hmm. Kasnije više nikad.
4: Kako sam, vam je tu sada? Imate prijatelja, jel?
3: Nisam se nadal da mi bude tako, ne da mi je ono bajno, da se kao, ali je super se... Prvo kad se najviše tiče osoblje. Osoblje je jako drago i uslužno i veselo raspoloženo. Razmete. Tako su me prihvatili kao da sam njihov. Razmete. Osoblje. Onda prijatelji...
4: Ja tu ste prijatelji, se već prijateljili. To je druga obitelj.
3: Druga obitelj, e tako je. I svi smo, nas je tu sada, nas je bilo trojica. Zapravo ovdje troje koji smo hodali nekad. Aha. Još sad njih Ana i Pero, oni hodaju. A dok ja više ne mogu radi toga jer imam problema s prostatom i tak da ja više ne hodam, ja hodam unutra. Uh-huh. Znate, više nego oni. Oni sad još, a Jana jadna isto, ona je isto bolesna i cimo tam, sad Pero više sam hoda.
4: A recite vi bilo meni sada... Što je to starost? Kako je to doba, Barbantone?
3: A čujte, lepa je starost kad čovjek ovak doživi, evo ja vam mogu reći, do moje 90. godine, 91. 90. godine ja nisam imao nikakvih problema sa zdravljem, razmete. Radio sam, ja sam puno radio, razmete. Pa čujte, lepa je starost i lepa je ko doživi starost kao što sam ja. Znate, da je čovjek zdrav, da je čovjek pokretan
4: i da je glava
3: i da je čovjek u glavi.

0: Ako je istina da je moguće naučiti starjeti, onda se umijeće starenja vjerojatno sastoji u tome da se za tu dob zna na vrijeme pripremiti. Promatrajući s povijesnog aspekta, ljudi danas imaju daleko više prilike od prijašnjih vlastitom životu omogućiti više godina i svojim godinama više života. Baš tako kaže i teta Ida Tamarut.
1: Ja sam dole kad otoka Cresa. Od grada Cresa je 60 km do maloga sela Punta Križa, kad sam se rodila.
2: Punta Križa, ma baš lipo.
1: Radilo se je i puno se je radilo. Mislim, ja sam znala već od 15 godina kada sam išla u šumu natovarit konja, drva i onda išla na more. Mm-hmm. I to je bilo dosta teški posao. Ali ča ćemo napraviti, tako se je moralo, jer starešina je odredila da mora biti tako. A nego kako, nije bilo škole, a ja sam najvolila poći kad mi mama rekla, govori, poj kod ovaca. I vidi jančići i vidi im čeperi. I sve to. To je bila meni najveća radost.
2: Jeste sira pravili?
1: Jesam pravila i sira i skute i svega četiri.
2: Jer govoru da su možda od paških janjaca samo creški bolji, možda.
1: A ne znam. Jer
2: a dobri su svi.
1: Ma, a čam rekla, znate ča je, na Pagu je puno soli više, a kod nas vam je više šuba na Cresu. A prije su ljudi živjeli i radili su drva, sjekli celu zimu i onda su pravili ugljen. Pekli se od drva.
2: Da. Ugljen i onda to se ono naslagalo,
1: da,
2: je li drva,
1: da,
2: zapali
1: se. I onda se zapali toliko dana da kod gori, onda posle ostavu da ovoga. A onda su radili i vapnenice preko ljeta. Da. Preko ljeta se peklo vapno. Mm-hmm. Kamenje se naslagalo. I to ni svaki mogan, nego morali biti onaj koji zna. Jer onaki ne zna da stavi kamen nekako i pade sve, zruši se.
2: I gotovo.
1: Ja imam 84, sam navršila u drugom mjesecu.
2: Ma nemate.
1: Ma.
2: Sigurno?
1: A ne, to je 48.
2: A udali ste se isto na Cres?
1: Ne, udala sam se na Pag. Otok Pag, Novalju.
2: A, Cresa ste vi u Novalju?
1: E, s mužem, on je plovio s mojim tatom, moj tata je mal brod. I vozili su drva, sve će trebao pijesak ili nešto tako, a najviše drva. Znala je moja pokojna se krva reći, kad je ona je 82 godine imala, kad je umrla. Znala reći, nisam verovala da će ove godine dočekati.
2: Da.
1: Ali eto, pomalo, pa sve je dar od Boga, ča se no reći, jer niki ne znamo ča nas koga čeka. Ja još ne znam. Znam, ča sam sve doživila i prošla i radila i sve, a najvolila sam poći mužem u polje kopati.
2: Kopati ste volili? Jaj, brižna ja.
1: Ali ne, mislim reći.
2: Ki bi to voli kopati?
1: Mi to bilo, mislim, imali smo traktor. Aha. I sve to. Onda je to traktor radil, ali ja okopanja bi bila.
2: Da.
1: Okopanja i tako. Onda ja sam to volila.
2: A kako vam je danas?
1: A danas kad mi je, dobro, čaću reći da mi je zlo kad ni. Hvala Bogu, ovdje kad su uslužni svi i ovoga kako ću reći, dobro je. Od dana do dana.
2: Malo jedino vam je ružno to što su vaši daleko, jel?
1: To je. To me najviše muči.
2: Da.
1: Ali eto, čatjamo, hvala
2: Ali Bogu. Isto pridu kad mogu.
1: Ma hvala Bogu, bil mi je sin jučer.
2: On što dojde... bi vi poručili, teta Ida, nama mlađima?
1: To vam dojde pomalo samo o sebe, ča se no reče. Nisam se ni ja nadala. Ovim godinami.
2: Imate neku formulu za život? Kakva treba biti?
1: To je sve pomalo. Sve pomalo to, sve samo o sebi, samo treba volje za sve. Jer ko čovjeka ni volja, volja, šaltima došo, famela vorar, fino ke pošo.
2: Da. Prevedite mi, ja sam razumila, da.
1: Volja, napravi me da radim sve dok mogu.
2: Volja je sve, možeš raditi dok moreš, otprilike ste to reći.
1: Da, je.
2: Ali neki put čovjek ima volja, ali nema snage.
1: Svega bude. Svega bude. Kada čovjeka nešto...
2: Jesmo danas dani dugi?
1: Ajme, kako godine. A projde dan isto brzo.
2: Brzo?
1: A malo vam čitam, malo pazim televiziju, malo...
2: Malo molite,
1: A tako me dan prolazi. Šta ćemo napraviti? Jer glavom se ne more poj kroz zid. Tako ni ja. Ja da mogu, da me ne boli noga, ja bim bila doma.
2: I pomalo, po kući.
1: Da. Kako sam i prije, tako i sada.
2: Teta Ida Grenjača, dobro zdravlje vam. Ma,
1: i također i vam i sve najbolje.
0: Poštovani slušatelji, ovim predivnim i mudrim riječima naših domaćina iz obiteljskog doma Giovanni u Vrsima stigli smo do samog kraja današnjeg druženja. I nakon svih ovih priča koje sam čula, sigurna sam da ću još koji put svratiti do štićenika kako bi što više toga mogla spremiti u blago naše kraja. Ima jedna narodna izreka koja bi nam svima mogla biti putokaz. Nemojte žaliti što starite, to je privilegija koja je mnogima uskraćena. I uistinu je tako. Nakon svih ovih priča, znanstvenih činjenica i toplih razgovora, jasnije nego ikad vidimo da starost nije gubitak, nego golemo bogatstvo i velika žetva životnog iskustva. Godine su samo broj, ako je duh i dalje otvoren za male životne radosti. Zato trebali bi se osvrnuti malo oko sebe, odvojiti minutu za starije članove naših obitelji, pokloniti im ono najvrijednije što imamo, svoje vrijeme i pozornost, jer blago postaje istinski vrijedno tek onda kada ga znamo čuvati, cijeniti i najvažnije od svega saslušati. Hvala vam što ste i ove subote bili s nama, a već za 7 dana bit će neka nova priča. Lijep